Ming mooi Bertie, la gan ngai kha a adem tu te kha BCM zo nom ko shen zai pol te anni ole gan ngai kha chun som le mai ni SMS te hian chhar ta ila vi kung te hian in e kai huni mang rei lo big ka ti taw don thing pui ron in dai ro a jema pui ron ti avan chak om em kung te tro a thing pui ron in dai mai don em mon a nya in ri ni hi chu kan hun kal dan hi tlem hian in a dang ve le dewa masela ka ho mai big don lawa hela ya kalola chureng don nya o chuwang chuanin lo ti taw lo sham sham mang che ning moi te hianin ma pui chan hun man nuam le i play le tur kha message char chape vak lo rj de britan le le ran te e de bar rj de boy ran kap lat mai adwa te ring se